0: mai, ko tai mai ngā manuti, ori ori mea tiki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Ko ai tō ingoa?
2: Ariana, hikarere te karupangarasi.
0: Tēnā koe, ko ai tō ingoa?
3: Are kia nardo te karu.